0: Hamjambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Karibu ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani popote pale ulipo, wakati huu mama kanisa anapoadhimisha liturujia neno la Mungu Dominika ya 27 ya mwaka A wa kanisa. Leo mama kanisa anatualika kutafakari juu ya wajibu wa kuzaa matunda mema ya kiroho na kimaadili na uaminifu wetu kama mawakili wa shamba la mizabibu la Mwenyezi Mungu, yani kanisa. Kwa Wayahudi na katika maandiko matakatifu, shamba la mizabibu lina maana ya mfano au ishara inayowakilisha taifa la Israeli au watu ambao Mwenyezi Mungu amewachagua na kuwatunza ili wazae matunda ya haki na uaminifu. Huu ni mwaliko kwa waamini kuwa tayari kushiriki katika kazi njema ya kutakatifuza ulimwengu, tendo linalomwilishwa na fumbo la Pasaka, yani mateso, kifo na ufufuko wa Kristo Yesu uletao uzima wa milele. Kanisa kama mama na mwalimu, matilet magisira, akisukumwa na upendo usio na kikomo, kwa huruma na muomba Mwenyezi Mungu aweze kushusha baraka, huruma na neema zake, apende kuwasamehe wanaye dhambi na makosa yanayowaletea hofu na mashaka moyoni mwao, kiasi cha kushindwa kuzaa matunda yanayokusudiwa. Somo la kwanza linamwelezea Mwenyezi Mungu kama mshiriki mkuu katika kufanya upya ulimwengu kwa namna ya kutenda kazi shambani na kumtegemeza mwanadamu kwa upendo na huruma yake isiyokuwa na kifani. Katika somo hili Nabii Isaya anatumia lugha ya fasihi na ushairi akimwelezea Mwenyezi Mungu kuwa ndiye mkulima wa shamba la mizabibu na taifa teule la Israeli kama shamba lake. Ukweli huu unatanabaishwa na mzaburi anaposali pamoja nasi katika wimbo wa katikati, kama tunavyoimba tukisema, shamba la mizabibu ni la Bwana, ndilo nyumba ya Israeli. Ni kwa jinsi ile ile mkulima anavyoitunza mizabibu katika shamba lake ili liweze kumzalia zabibu njema na nzuri, ndivyo kadhalika Mwenyezi Mungu kwa upendo wake mkuu alivyo litunza taifa teule la Israeli, taifa alilo litoa utumwani Misri kwa mkono wa nguvu. Katika somo hili hata hivyo Nabii Isaya anaeleza kwamba licha ya ukweli kuwa Mwenyezi Mungu aliwatendea mema mengi ikiwemo kuwatoa utumwani huko Misri chini ya jeshi la Farao, bado watu wake walikosa shukurani kiasi cha kuishi kinyume kabisa cha sheria na maagizo yake. Hali hii ilidhihirishwa na ukosefu wa haki na dhuluma miongoni mwao katika jumuiya. Ni katika muktadha huu Mwenyezi Mungu aliwaacha waangukie mikononi mwa watesi na adui zao. Tabia hii ya uasi katika imani inaendelea kutuandama hata sisi Wakristo wa zama hizi. Tumeshindwa kuzishika ahadi zetu za ubatizo zinazotutaka kumkata shetani na fahari zake zote na mambo yake yote, kiasi cha kushuhudia mambo na matukio yasiyofaa katika jamii. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, tutumie fursa hii kujipima kwa haraka bila kukawia, tukate shauri na kuvunja mkataba na shetani ibilisi ili tumkaribishe Kristo Yesu kama alivyofanya Zakayo mtoza ushuru, naye Kristo alimhakikishia wokovu saa ile ile, au kama yule mwizi pale msalabani anayejulikana katika mapokeo kama Mtakatifu Dismas ambaye alitubu dhambi zake na kuamini kwa dhati, naye Kristo Yesu akamwahidi kwamba angekuwa naye peponi siku hiyo hiyo. Tusali na kuendelea kuishi maisha ya fadhila ili kuchuchumilia utakatifu, ili nasi mara baada ya maisha haya ya hapa duniani tumsikie Kristo Yesu akisema na kuambia, kwa hakika leo utakuwa pamoja nami peponi.

somo la kitabu cha nabii Isaya. Nami nimemwimbia mpenzi wangu wimbo wa mpenzi wangu katika habari za shamba lake la mizabibu. Mpenzi wangu alikuwa na shamba la mizabibu kilimani penye kuzaa sana. Akafanya handaki kulizunguka pande zote. Akatoa mawe yake, akapanda ndani yake mzabibu ulio mzuri, akajenga mnara katikati yake, akachimba shinikizo ndani yake, akatumaini ya kuwa utazaa zabibu, nao ukazaa zabibu mwitu. Na sasa enyi wenyeji wa Yerusalemu, nanyi watu wa Yuda, amueni na wasii. Kati ya mimi na shamba langu la mizabibu, je, ni kazi gani iliyoweza kutendeka ndani ya shamba langu la mizabibu nisiyoitenda? Basi, nilipotumaini ya kuwa litazaa zabibu, mbona lilizaa zabibu mwitu? Haya basi, sasa nitawaambieni nitakalo litenda shamba langu la mizabibu. Nitaondoa kitalo chake, nalo litaliwa. Nitabomoa ukuta wake, nalo litakanyagwa. Nami nitaliharibu, wala halitapogolewa wala kulimwa, bali litamea mbigiri na miiba. Nami nitayaamuru mawingu yasinye mvua juu yake. Kwa maana shamba la mizabibu la Bwana wa majeshi ndilo nyumba ya Israeli, na watu wa Yuda ni mche wake wa kupendeza. Akatumaini kuona hukumu ya haki, na kumbe aliona dhuruma. Alitumaini kuona haki, na kumbe alisikia kilio. Neno la Bwana.

Somo la Injili takatifu lilivyoandikwa na Mathayo. Yesu aliwaambia wakuu wa makuhani na wazee wa watu, sikilizeni mfano mwingine. Kulikuwa na mtu mwenye nyumba, na alipanda shamba la mizabibu, akalizungusha ugo, akachimba shimo la shinikizo ndani yake, akajenga mnara, akapangisha wakulima, akasafiri. Wakati wa matunda ulipokuwa karibu, akawatuma watumwa wake kwa wale wakulima wapokee matunda yake. Wale wakulima wakawakamata watumwa wake, huyu wakampiga na huyu wakamuua na huyu wakampiga kwa mawe. Akawatuma tena watumwa wengine wengi kuliko wa kwanza, wakawatenda vile vile. Mwishowe akamtuma mwanawe kwao akisema, watamstahi mwanangu. Lakini wale wakulima walipomuona yule mwana wakasemezana wao kwa wao, huyu ni mrithi, haya na tumuue tuutwae urithi wake. Wakamkamata, wakamtupa nje ya shamba la mizabibu, wakamuua. Basi atakapokuja yule bwana wa shamba la mizabibu, atawatendaje wale wakulima? Wakamwambia, atawaangamiza vibaya wale wabaya. Na shamba la mizabibu atawapangisha wakulima wengine watakaomlipa matunda kwa wakati wake. Yesu akawaambia, hamkupata kusoma katika maandiko, jiwe lililokataa waashi, hilo limekuwa jiwe kuu la pembeni. Neno hili limetoka kwa Bwana, nalo ajabu machoni petu. Kwa sababu hiyo nawaambia, ufalme wa Mungu utaondolewa kwenu, nao watapewa taifa lingine lenye kuzaa matunda yake. Neno.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, waraka wa Mtume Paulo kwa Wafilipi ni ushuhuda na wosia wa kanisa la Filipi aliyoyashuhudia na kuyaishi yeye mwenyewe, ambayo kwa lugha yenye kufaa zaidi tunaweza kuyaita kuwa ni uzoefu binafsi wa kimaisha. Ndio maana katika somo hili Mtume Paulo anatuasa tutolee mahangaiko na taabu zetu kwa Mwenyezi Mungu katika sala zetu, tuishi kwa amani huku tukiafikiria na kuyatenda mambo mema ili tuendelee kujenga uhusiano mwema na Mwenyezi Mungu. Pengine ni vema kuwaza pamoja na Paulo Mtume juu ya ukweli wa maisha ya mwanadamu, kwamba katika shida na mahangaiko ni rahisi sana kwa wanadamu kumwasi Mwenyezi Mungu ili kutafuta suluhisho mahali pengine. Ndio maana si kitu cha kushangaza hata kidogo kuona katika shida wanadamu wakigeukia miungu wengine, wakiamini kwamba huko kuna majawabu ya haraka ya changamoto zao. Ni katika kulifahamu hilo Paulo Mtume anakazia kwamba tuyaache yote mikononi mwake Mwenyezi Mungu, kwani yeye ni mweza wa yote. Somo hili linatuasa kuacha yote kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, bali tusimwache Mungu kwa ajili ya jambo lolote au hali yoyote ile. Tuombe nguvu na neema ya kushinda yote pamoja na Kristo Yesu, kama asemavyo Mtume Paulo, na yaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Katika Injili, Kristo Yesu anatilia mkazo uovu wa watumishi katika shamba la mizabibu wanaokataa kumpa Bwana mwenye shamba mavuno ya mizabibu kwa wakati, na mbaya zaidi, wanawatenda jeuri watumwa wa Bwana mwenye shamba na wengine kwa uwa kabisa, na alipomtuma mwanae ambaye ni mrithi naye hawakumheshimu kabisa, wakamua. Ikumbukwe kwamba shamba la mizabibu linawakilisha ufalme wa Mungu, wakulima ni taifa la Israeli na viongozi wao, watumwa ni manabii, na mwana pekee mrithi wa shamba ni Kristo Yesu mwenyewe, ambaye wao wanapanga kumuua. Mfano huu unatufunulia jinsi ambavyo huruma na upendo wa Mungu visivyokuwa na mipaka. Upendo na huruma ya Mungu inadhihirishwa na uvumilivu wa Mungu kwa binadamu, hasa pale ambapo tumestahili adhabu kulingana na dhambi zetu, ila yeye badala ya adhabu ametupatia nafasi ya pili ya kuweza kutubu na kumuongokea tena. Maana Mwenyezi Mungu hata baada ya kuona watumwa wake, yani wajumbe aliowatumwa kwa mfano wa manabii, wameuawa na watumishi waovu katika shamba lake la mizabibu, hatume jeshi kuangamiza, bali anamtuma mwanae wa pekee, tena bila jeshi wala ulinzi wowote. Kwa kutompokea Kristo Yesu, taifa la Israeli kama wakulima katika shamba la Mungu lilinyang'anywa hadhi na heshima, sio tu ya kuwa shamba la mizabibu taifa teule, bali pia hadhi ya kuwa wakulima wateule wa kuujenga ufalme wa Mungu, na kupewa wakulima wapya ndio sisi wa Kristo wa leo, yani kanisa kama watu wapya wa Mungu. Kwa njia ya ubatizo, kila Mkristo amepewa hadhi ya kuwa taifa teule la Mungu. Ili nasi tusiogele katika bwawa la dhambi kiasi cha kuzaa matunda mabovu ya maisha ya kiroho, kimaadili na utuwema, tusali leo katika siku hizi za mwanzo wa mwezi wa Rozari Takatifu, ili kwa maombezi na tunza ya kimama ya Bikira Maria tuopolewe na mashaka ya sasa na tujazwe kila neema, baraka na heri za mbinguni. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kwa niaba ya Sista Bonifasi ya Nkonyane OSB, Padri Filemoni Antoni Chacha Msalesiani wa Don Bosco, pamoja na Padri Octaviani Henjo wa shirika la mapadri wa mateso, kutoka studio za Radio Vatikani, mimi ni Padri Richard Mjigwa nikisema tumsifu Yesu Kristu, laudetur Yesus

0: Jambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Karibu ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani popote pale ulipo, wakati huu ninapokupangia mipini ya matangazo yetu kwa habari zifuatazo. Watu wa Mungu, Dominika tarehe 4 Oktoba 2026 wameadhimisha jubilei ya miaka 800 tangu alipofariki dunia Mtakatifu Francisco wa Assisi. Mpango mkakati wa maji safi na salama nchini Tanzania una lengo kuu la kuchimba visima virefu vya maji ili kukabiliana na ukame, kuboresha afya na kuwasaidia wanawake ambao walilazimika kutembea umbali mrefu kutafuta maji. Kupitia mradi huu kuna jumla visima 23 vya maji safi na salama ambavyo vimekwisha kuchimbwa katika nchi mbalimbali barani Afrika, na visima 11 viko nchini Tanzania. Baba Mtakatifu Leo wa 14 Jumamosi jioni ameongoza ibada ya misa takatifu kwa ajili ya vikosi vya ulinzi na usalama mjini Vatikani kwenye pango la Bikira Maria wa Lourdes lililoko mjini Vatikani, kama sehemu ya kumbukumbu ya malaika mkuu Mikaeli. Katika mahubiri yake mitarafu liturujia neno la Mungu, amejikita kufafanua maana ya kuhudumia, kulinda na kuhifadhi. Kwa niaba ya Angela Rezaula, mimi ni Padre Richard Mjigwa, ni kutakia usikivu mema wa matangazo yetu. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, watu wa Mungu sehemu mbalimbali za dunia, Dominika tarehe 4 Oktoba 2026 wameadhimisha jubilei ya miaka 800 tangu alipofariki dunia Mtakatifu Francisco wa Assisi. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anamshukuru Mwenyezi Mungu kwa zawadi hii kuu na kuwataka waamini kuithamini, na hasa wakati huu wa kilele cha maadhimisho ya jubilei ya miaka 800 tangu Mtakatifu Francisco wa Assisi alipofariki dunia huko Assisi tarehe 3 Oktoba 1226. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, liturujia neno la Mungu Dominika 27 ya mwaka A wa Kanisa inagusia kwa undani maisha na utume wa Kristo Yesu, mwana wa Mungu aliyetumwa ulimwenguni lakini akakataliwa na wale watu waliopaswa kumpokea kwa mikono miwili. Kristo Yesu alikuja kuwaletea wanadamu wote wokovu, na badala yake akahukumiwa kuteswa hadi kifo cha msalaba, kielelezo cha ukatili wa kutisha unaoendelea kujionyesha katika historia ya mataifa sehemu mbalimbali za dunia. Lakini mafundisho ya Kristo Yesu yanafunua huruma na upendo mkuu kutoka kwa Baba yake wa mbinguni. Kristo Yesu anageuza uovu kuwa ni chemchemi ya ukombozi. Jiwe walilolikataa waashi limekuwa jiwe kuu la pembeni. Kristo Yesu anakumbushia maneno haya ya Zaburi inayoadhimisha kazi ya ajabu iliyotendwa na Mwenyezi Mungu. Kile kilichotupiliwa mbali kwa kuwa kilionekana kwamba hakina thamani ndicho kinachokuwa msingi unaoshikilia kila kitu. Hivi ndivyo Mwenyezi Mungu anavyoongoza historia, akija na kuwasaidia waja wake katika anguko lolote la maisha. Mwenyezi Mungu daima anaambatana na waja wake katika safari ya maisha yao. Hii ni sehemu ya tafakari ya Injili kama ilivyotolewa na Baba Mtakatifu Leo wa 14, Dominika tarehe 4 Oktoba 2026 kwenye uwanja wa Kanisa Kuu la Mtakatifu Petro mjini Vatikani. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anaendelea kusema, kwa mujibu wa taswira iliyotumika katika mfano huu, shamba la mizabibu linalopaswa kulimwa kwa haki ni kanisa ambalo linajengwa au kuharibiwa kupitia maamuzi ya waamini. Katika muktadha huu wa maadhimisho ya miaka 800 tangu Mtakatifu Francisco wa Assisi alipofariki dunia, Baba Mtakatifu Leo wa 14 amemkumbuka mfanyakazi huyo hodari aliyeleta matunda mengi katika shamba la mizabibu la Bwana. Mtakatifu Francisco wa Assisi, ambaye Kristo Yesu mwenyewe alimtaka akarabati kanisa lake, huku akiwa amechochewa na Kristo Yesu aliyeteswa na kufa msalabani, Mtakatifu Francisco kwanza kabisa alijenga maisha yake juu ya msingi wa Kristo Yesu, akishiriki katika nadhiri ya ufukara, furaha na mateso yake, hata kufikia hatua ya kupokea alama ya madonda matakatifu ya Kristo Yesu mwilini mwake. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Mtakatifu Francisco wa Assisi alikuwa ni mtu wa sala ya dhati kabisa na mwenye upendo mwingi kwa watu wote. Alikuwa mfano bora wa kuigwa kwa watawa wa kwanza walioshiriki naye maisha kujisadaka bila ya kujibakiza kama sharti halisi la kulipiaisha kanisa la Kristo. Mtakatifu Francisco wa Assisi akafanikiwa kulikarabati kanisa kwa nguvu ya imani yake kwa Kristo Yesu, akaponya migawanyiko na magomvi kupitia ushuhuda wa upendo wa kidogo. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anakaza kusema, karama ya Mtakatifu Francisco wa Assisi imeendelea kuzaa matunda hata baada ya karne 8 kuyoyoma. Jambo hili linashuhudiwa si tu na familia kuu ya Wafransisikani iliyochangamka, bali pia na karama nyingi ambazo urithi na amana yake ya kiroho huwapa watu wa Mungu. Kwa hiyo ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, mama kanisa anapoadhimisha jubilei ya miaka 800 tangu alipofariki dunia Mtakatifu Francisco wa Assisi, waamini waombe kwa bidii zawadi ya amani, na waamini pamoja na watu wote wenye mapenzi mema waendelee kujizatiti katika mchakato wa ujenzi wa ushuhuda wa amani na maridhiano kati ya watu mbalimbali. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, mama kanisa kila mwaka ifikapo tarehe 29 Septemba anawakumbuka na kuwaenzi watakatifu malaika wakuu Mikaeli, Gabrieli na Rafaeli, ambao wametajwa kwa namna pekee kabisa katika maandiko matakatifu, na kila mmoja akitajwa kwa kazi maalum anayofanya mbele ya Mwenyezi Mungu. Mama kanisa anamwomba malaika mkuu Mikaeli awasaidie waamini katika mapambano ya kazi ya ukombozi, malaika mkuu Gabrieli awaletee watu wa Mungu habari njema ya wokovu, Kristo Yesu aliyemkomboa mwanadamu awakirimie matumaini, malaika mkuu Rafaeli awashike mkono na kuwasindikiza katika safari yao ya uponyaji.

Ndugu msikizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema malaika mkuu Mikaeli ndiye msimamizi na muombezi wa vikosi vya ulinzi na usalama mjini Vatikani. Anamwomba msaada wa ulinzi na usimamizi ili aweze kuwahakikishia raia amani, utulivu na uaminifu, ili waweze kuheshimu sheria na kanuni pasi na shuruti, mintarafu ari na moyo wa udugu wa kibinadamu. Lengo ni kukazia uaminifu na utulivu, utu, heshima na haki msingi za binadamu kama msingi wa huduma na mchakato wa ukuaji wa mtu binafsi na ule wa kijumuiya. Ni katika muktadha wa maadhimisho ya sikukuu ya watakatifu malaika wakuu, Baba Mtakatifu Leo wa 14 Jumamosi jioni ameongoza ibada ya misa takatifu kwa ajili ya vikosi vya ulinzi na usalama mjini Vatikani kwenye pango la Bikira Maria wa Lourdes lililoko mjini Vatikani kama sehemu ya kumbukumbu ya malaika mkuu Mikaeli. Katika mahubiri yake mitarafu liturujia neno la Mungu, amejikita kufafanua maana ya kuhudumia, kulinda na kuhifadhi. Nabii Isaya anasimulia kuhusu shamba la mizabibu lililopendwa na kutunzwa kwa uangalifu mkubwa. Ndugu msikizaji wa Radio Vatikani, hii ni ishara ya upendo wa Mungu kwa watu wake. Mwenyezi Mungu ametenda kila kitu kwa ajili ya shamba lake la mizabibu na anatarajia kupata matunda mema kutoka humu. Bwana anawaita watoto wake wote kufanya kazi katika shamba lake, hivi kwamba hata waamini wa kizazi kipya ni shamba hilo na wakati huo huo ni wafanyakazi ndani yake. Baba Mtakatifu anasema kwa wanajeshi wa vikosi vya ulinzi na usalama vya Vatikani, utumishi huu ni njia ya kuwa wafanyakazi katika shamba la Bwana, kwani wamekabidhiwa jukumu la kutunza maeneo, milango ya kuingilia na majengo, lakini zaidi ya yote ulinzi wa watu. Sifa kuu wanayopaswa kuwa nayo ni kule kuwaona watu wanaokutana nao katika utume wao kama watu wanaostahili kuheshimiwa na kulindwa. Ndugu msikizaji wa Radio Vatikani, katika Injili Kristo Yesu anaonesha hali halisi wakulima waliokodishiwa shamba ambao kadiri ya muda ulivyokuwa unayoyoma walisahau kwamba shamba hilo halikuwa lao, bali walikuwa wamekabidhiwa jukumu la kulitunza. Huu ni ukumbusho muhimu kwa wale wote wanaotekeleza uongozi, wakumbuke kwamba hii ni dhamana, kile wanachopokea ni wajibu unaopaswa kutekelezwa kwa unyenyekevu na majitoleo makuu, na kuishi kwa busara na kwa hisia ya uwajibikaji. Uongozi katika mwanga wa Injili unadhihirika zaidi kupitia uwezo wa kulinda, kusikiliza na kuongozana na wengine kwa usawa, uthabiti, utu na heshima. Katika Injili mwana ni Kristo Yesu anayepaswa kuwa dira na mwongozo wa maisha yao ya huduma. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema, kwani kabla ya kuwa maafisa wa usalama, ninyi ni watu mlioitwa kumfuata Kristo Yesu. Kutoka kwake tunajifunza kuhusu nguvu inayogeuka kuwa upole, umakini unaotokana na imani, mamlaka yanayoambatana na fadhila ya unyenyekevu na ujasiri wa kuingilia kati kwa moyo uliojaa huruma na mapendo. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, hayati Baba Mtakatifu Francisco anasema kwamba maji ni hitaji muhimu sana katika maisha ya binadamu na linachangia katika mchakato wa kuweka uwiano sawa katika mazingira na maisha ya watu katika ujumla wake. Kumbe kuna haja kuhakikisha kwamba watu wanapata maji safi na salama kwa ajili ya mahitaji yao. Kila kukicha hitaji la maji safi na salama linaendelea kuongezeka maradufu sehemu mbalimbali za dunia. Maji ni sehemu ya haki msingi za binadamu, na kwamba kila mtu ana haki ya kupata maji safi na salama na yenye ubora. Binadamu anapaswa pia kujifunza kutumia rasilimali maji kwa unyenyekevu mkuu. Ni katika muktadha wa umuhimu wa rasilimali maji katika ustawi, maendeleo na mafao ya wengi, Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika nia zake kwa mwezi Septemba 2026 aliwaalika waamini pamoja na watu wote wenye mapenzi mema kuungana pamoja naye kusali kwa ajili ya utunzaji bora wa maji. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, mradi wa Aqua nel Deserto, yani maji jangwani, ni mpango mkakati wa shughuli za kichungaji ulioanzishwa na Padre Terenzio Pastore, misionari wa shirika la misionari wa damu azizi ya Yesu kanda Italia, ili kuweza kukabiliana na ugumu pamoja na changamoto za uhaba wa maji safi na salama katika maeneo yaliyo
yaliyokuwa yanahudumiwa na wamisionari hawa ndani na nje ya Tanzania. Lengo kuu ni kuchimba visima virefu vya maji ili kukabiliana na ukame, kuboresha afya ya watu wa Mungu na kuwasaidia wanawake na watoto ambao walilazimika kutembea umbali mrefu kutafuta maji safi na salama. Maendeleo ya utekelezaji wa mradi huu, kupitia mradi huu kuna jumla ya visima 23 vya maji safi na salama ambavyo vimekwisha kuchimbwa katika nchi mbalimbali za Afrika, ambapo visima 11 viko nchini Tanzania pekee, na kwamba mradi huu umetanuka pia hadi nchi ya Burkina Faso, Guinea, Kenya pamoja na Uganda. Mradi huu unafadhiliwa na misaada kutoka kwa Wasamaria wema, wanafamilia na parokia mbalimbali nchini Italia. Pia mradi umehusisha uhamasishaji shuleni ili kugusa roho ya kimisionari na mshikamano wa kibinadamu kati ya watoto wa Italia na Afrika katika ujumla wake, lakini zaidi na watoto wa Tanzania. Mradi huu ni sehemu ya kumbukumbu endelevu na fungamani ya miaka 25 tangu Padre Terenzio Pastore alipopewa daraja takatifu ya upadre tarehe 5 Aprili 1997, maisha ambayo yamemwilishwa katika mchakato wa uinjilishaji wa kina unaogusa mahitaji ya mtu mzima kiroho na kimwili, sanjari na huduma ya upendo hasa kwa maskini na wale wote wanaosukumizwa pembezoni mwa vipaumbele vya jamii.

0: Sono lieto di incontrarvi in occasione del 150° anniversario della fondazione del vostro collegio.
1: Mpendwa msikilizaji wa Radio Vaticani, Baba Mtakatifu Leo wa 14, Jumamosi tarehe 3 Oktoba 2026, alikutana na jumuiya ya chuo cha kipapa cha Teutonic cha Mtakatifu Maria huko Campo Santo katika fursa ya maadhimisho ya miaka 150 ya kuanzishwa kwake. Chuo kilianzishwa mwaka 1876 wakati wa vita vya ustaarabu au vya kiutamaduni ili kutoa nafasi ya masomo na mafunzo kwa mapadre kutoka miliki ya Ujerumani. Vipimo vya kidini vya Kulturkampf, yaani vita vya ustaarabu au kitamaduni, vilivyotungwa na Chancellor Otto von Bismarck mwaka 1871 ili kuimarisha umoja wa miliki, viliweka kanisa Katoliki chini ya udhibiti wa serikali ili kupunguza ushawishi wake wa kisiasa na kijamii. Shule za Kikatoliki zilikuwa chini ya udhibiti wa serikali pekee. Mashirika mengi ya kitawa kuanzia na Wajesuiti yalivunjwa. Uhusiano wa kidiplomasia na kiti kitakatifu ulikatizwa. Udhibiti wa serikali juu ya mafunzo ya mapade ulianzishwa. Mali nyingi za kanisa zilichukuliwa na mamia mapade na maaskofu wa Katoliki walikamatwa, walitozwa faini au kulazimishwa uhamishoni. Ndugu mpendwa msikilizaji, kwa hiyo Baba Mtakatifu Leo wa 14 alionyesha furaha ya kukutana nao katika fursa hiyo na alieleza asili ya Campo Santo kama sehemu ya marejeo ya kipekee kwa maujaji waliokuja Roma kutoka miliki takatifu za Kirumi kuanzia karne ya 8. Lakini katika karne ya 19, eneo hilo lilichukua umuhimu maalumu kwa mapade wa nchi zao, wakati shughuli za mapade zilipozuiwa kwa kiasi kikubwa, kama si kufanywa kuwa haiwezekani kabisa na sera za kidini za Kulturkampf, yani vita vya ustaarabu au kiutamaduni katika miliki ya Ujerumani. Kwa hiyo ushirika mkuu wa Campo Santo ya Teutonic ikawa mahali pa kimbilio na masomo kwa mapadre kutoka ulimwengu unaozungumza Kijerumani. Baadaye ikawa kituo muhimu cha arkeolojia ya Kikristo, historia ya kanisa na utafiti kuhusu asili ya Kikristo. Papa Leo wa 14 alisisitiza kuwa katika hilo wote wanaweza kutazama kwa shukrani matunda mengi ya historia hiyo. Kipengele tofauti cha chuo chao ni ukaribu wake wa kipekee na kaburi la Mtakatifu Petro Mtume, ambalo katika historia yote ya taasisi hiyo tangu mwanzo wake limeenda sambamba na utiifu wa Baba Mtakatifu wa Roma. Hili linaonekana katika jina la chuo chenyewe ambacho Papa Benedikto wa 16 alikipatia mwaka 2010. Heshima hii pia inahusishwa na kujitolea kuhifadhi ukaribu huu na umoja wa mrithi wa Petro. Kwa hiyo imani hiyo moja katika Kristo, Papa Leo aliongeza, ndiyo kanuni ya umoja miongoni mwa waamini ambayo Bwana aliwaombea wanafunzi wake, kwani ni kipengele muhimu kwa uaminifu wa ushuhuda wetu. Rejea Yohane sura ya 17 aya 20 hadi 21. Papa aliwaomba nao kufanya hivyo hivyo, kwamba fanyeni ombi hili la dhati la Yesu liwe lenu wenyewe. Ombeni zawadi hii ili jumuiya ya chuo chenu iwe mahali ambapo umoja huu unaweza kutekelezwa kwa uhalisia na kuonekana. Kwa kuhitimisha, Baba Mtakatifu alisema, kwa kusudi hili ninaomba msaada wa Roho Mtakatifu. Ninawakabidhi ninyi na chuo chenu pamoja na udugu wa arkeolojia na jumuiya ya Gores Roma kwa mlinzi wao Mtakatifu Maria wa Huruma, na kuwabariki kutoka ndani ya moyo wake. Baba Mtakatifu Leo wa 14 alikutana katika jumba la kitume mjini Vatikani na rais wa Montenegro, Mheshimiwa Jakov Milatovic, Jumamosi asubuhi tarehe 3 Oktoba 2026, na ambaye baadaye alikutana na Kardinali Pietro Parolini, katibu mkuu wa Vatikani, akisindikizana na askofu mkuu Paul Richard Garaga, katibu wa Vatikani wa mahusiano ya kimataifa na mashirika ya kimataifa. Kwa mujibu wa taarifa kutoka kiti kitakatifu, imebainisha kuwa wakati wa mazungumzo ya kina yaliyofanyika katika sekretarieti ya Vatikani, kulivika kulionyeshwa uhusiano mzuri kati ya Vatikani na Montenegro, na majadiliano yalilenga juu ya mambo yenye masirai kwa pande zote mbili. Katika taarifa hiyo hiyo inaeleza kuwa katika mazungumzo yaliendelea kuhusiana na nyanja mbalimbali za hali ya kikanda na kimataifa, kwa kuzingatia hasa mchakato wa kuunganisha Montenegro na nchi nyingine za Balkani Magharibi katika Umoja wa Ulaya pamoja na migogoro inayoendelea nchini Ukraine.

0: Ndugu mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, mkutano wa pili wa pamoja wa mazungumzo ya kidini ambao ulifadhiliwa na kituo cha kimataifa cha mazungumzo ya kidini na dini za Jamhuri ya Kazakhstani na Baraza la Kipapa la Mazungumzo ya Kidini ulifunguliwa tarehe 2 Oktoba na kuhitimishwa Oktoba tarehe 3, ulioongozwa na mada kuhamasisha afya na kukuza amani, kujitolea kwa pamoja kwa ajili ya ulinzi wa watoto walio katika mazingira hatarishi. Toleo hili linafuata lile la kwanza la mwaka 2024 lililofanyika mjini Vatikani kwa uwepo wa Baba Mtakatifu Francisco. Ndugu mpendwa, kutoka Vatikani, katika hotuba yake Kardinali George Jacob Kovkad, mwenyekiti wa Baraza la Kipapa la Mazungumzo ya Kidini, alianza kueleza mkutano huo ukiwa ni hatua nyingine muhimu katika safari wanayoendelea nayo kwa pamoja kwa miaka kadhaa sasa. Unatokana na hati ya makubaliano iliyotiwa saini mwaka 2020 na kuhuishwa mwezi Desemba 2025. Hati hiyo inaendeleza majadiliano ya mkutano wa kwanza wa pamoja uliofanyika mjini Vatikani mwezi Aprili 2024 chini ya kauli mbiu makazi yetu ya pamoja, zawadi ya kimungu ya kupendwa na kutunzwa. Kwa njia hiyo, Kardinali alisisitiza kuwa mkutano wa kwanza uliwaalika kutafakari juu ya wajibu wetu kwa ulimwengu uliokabidhiwa kwetu. Leo hii tunaelekea fikra zetu hasa kwa baadhi ya watu walio katika mazingira magumu zaidi katika makazi yetu ya pamoja, watoto wanaohitaji uangalizi na ulinzi wa kipekee, alisisitiza. Kwa kauli mbiu iliyochaguliwa kwa ajili ya mkutano huo wa pili, kuhamasisha afya, kukuza amani, juhudi ya pamoja ya kuwajali watoto walio katika mazingira magumu, inaunganisha mambo mawili ambayo mwanzoni yanaweza kuonekana kuwa tofauti: afya na amani. Hata hivyo, Kardinali Kovkad alisema haya yana uhusiano wa karibu sana. Amani ni mchakato endelevu, pia ni ujenzi wa mazingira ambamo binadamu wanaweza kuishi kwa heshima, kupata huduma, kuendeleza uwezo wao na kufahamu kuwa hawajaachwa peke yao wanapokuwa katika hali ya uhitaji au mazingira magumu. Kwa maana hiyo, kumjali mtoto aliye katika mazingira magumu ni tendo la amani pia. Kila mtoto anayeteseka hutukumbusha ukweli wa msingi unaotangulia tofauti zetu za kidini, kiutamaduni na kitaifa. Hali ya binadamu kuwa katika mazingira magumu inahitaji mshikamano wa kibinadamu, alisisitiza Kardinali Kovkad. Aidha, mtazamo huu ni wa kipekee kwa mapokeo ya kidini. Ingawa lugha zetu za kitaalimungu na imani zetu tofautiana, mapokeo yetu hutuhimiza mara kwa mara kuwalinda wanyonge, kuwajali wanaoteseka, kuwa pamoja na familia wakati wa majaribu na kutambua utu wa mwanadamu ambao hauwezi kupimwa kwa nguvu, afya, manufaa au hadhi ya kijamii. Hapa ndipo hasa ambapo mazungumzo kati ya dini mbalimbali yanaweza kuwa na matokeo halisi na yanayoonekana. Kardinali Kovkad alikumbusha ziara ya Papa Leo wa 14 na kusema, kama Papa Leo alivyosema tarehe 28 Septemba 2026 wakati wa mkutano wa mazungumzo ya dini mbalimbali uliofanyika katika kituo cha mikutano cha Robert Schuman mjini Metz katika ziara yake ya kitume nchini Ufaransa, kwamba zaidi ya hayo, ikiwa matunda ya mapokeo ya kidini huonekana hasa katika utumishi wao kwa ajili ya amani na udugu, pia hudhihirika katika uwezo wao wa kulinda, kusindikiza na kuhudumia maisha. Ndugu mpendwa msikilizaji, Kardinali Kovkad aliendelea kubainisha kwamba ukuu wa ustaarabu haupimwi kwa mafanikio yake, bali kwa namna unavyojali kulinda na kuthamini utu wa binadamu. Mazungumzo hayapaswi kubaki katika kiwango cha kubadilishana mawazo kuhusu imani zetu mbalimbali tu. Badala yake, yanapaswa pia kuwawezesha waamini wa tamaduni na imani tofauti kutambua majukumu tunayoshiriki na kuchukua hatua za pamoja kukabiliana na mateso ya binadamu. Utunzaji wa watoto walio katika mazingira magumu ni nyanja muhimu na ya kipekee inayohimiza ushirikiano wa aina hiyo. Inahitaji tuunganishe nyanja mbalimbali za maarifa, tiba na sayansi, maadili na taalimungu, uzoefu wa kibinadamu, taasisi za umma na jumuiya za kidini. Hakuna mtazamo wowote kati ya hizi unaojitosheleza wenyewe. Hata hivyo, Kardinali Kovkad aliongeza, zinaweza kutusaidia kujenga uelewa mpana na wakina zaidi kuhusu utunzaji, uelewa unaoona zaidi hali ya kiafya tu na badala yake kuona mtoto, familia na historia ya maisha mwanadamu. Kwa Kardinali, alionyesha sababu ya furaha yake hasa ya ushirikiano wa taaluma mbalimbali katika mkutano huo. Alieleza kuwa miongoni mwao kulikuwa na viongozi wa kidini, wataalamu na wataalimungu na maadili ya kibiolojia, wawakilishi wa mashirika ya kibinadamu na wataalamu wa afya ya watoto. Lakini pamoja na hayo yote, alielezea furaha kwamba hata ujumbe wa Vatican ulijumuisha wawakilishi kutoka hospitali ya watoto Bambino Gesù. Uzoefu wao unatukumbusha kuwa kanuni zinazojadiliwa pale lazima hatimaye zionekane katika vitendo kando ya kitanda cha mtoto mgonjwa, katika kuisaidia familia na katika kazi ya kila siku ya madaktari, wauguzi na walezi. Swali la msingi lazima liwe daima, je, maendeleo ya kisayansi kiukweli yananufaisha wanadamu na hasa wale walio katika mazingira magumu zaidi? Sayansi na teknolojia hutimiza lengo lake kuu zinapowekwa katika huduma ya utu wa binadamu, alisisitiza. Kardinali Kuvukadi alisema mkutano huo ulikuwa ukienda sambamba na dhamira hiyo ya kuimarisha majadiliano kati ya dini na ushirikiano wa kimataifa. Lakini leo hii tuna fursa ya kupiga hatua zaidi kutoka kwenye majadiliano kuhusu kuishi pamoja kuelekea ushirikiano katika kulinda na kuthamini uhai, kutoka kwenye uelewa wa pamoja kuelekea uwajibikaji wa pamoja, na kutoka kwenye kanuni kuelekea vitendo halisi. Ikiwa tamaduni zetu za kidini zinaweza kusaidia jamii kumtazama mtoto aliye katika mazingira magumu si kama mzigo au mgonjwa tu, bali kwanza kabisa kama binadamu mwenye utu usioondolewa kabisa, basi majadiliano kati ya dini yanakuwa tayari yanatoa mchango halisi kwa ajili ya amani. Kwa njia hiyo, Kardinali Kuvukadi aliomba kuwa siku mbili za mkutano ziwe na sifa ya uwazi, weledi na utayari wa dhati wa kusikilizana. Kadhalika alisema majadiliano yao na yawasaidie kubaini si yale wanayoweza kusema kwa pamoja tu, bali pia yale yanayoweza kutenda kwa pamoja, na ushirikiano wao uwe wa mchango hata kama ni mdogo katika kujenga jamii ambamo kila mtoto, hasa wale walio dhaifu na katika mazingira magumu zaidi, wanakaribishwa, wanalindwa, wanahudumiwa na kupendwa. Kwa kuzingatia hayo, alihitimisha akiwatakia mkutano huo uwe na tija na matokeo chanya. Ni Angella Rwezaula, Vatican News.
1: What shall we sacrifice if the world still cries?
2: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatican, usikose kujiunga nasi tena tunapoendelea kukujuza yale yanayojiri katika maisha na utume wa kanisa ndani na nje ya Vatican. Kutoka studio za Radio Vatican, kwa niaba ya Angella Rwezaula, mimi ni Padre Richard Mjigwa, nikisepa kwa raha zangu mwenyewe kwa kusema tumsifu Yesu Kristo, laudetur Yesus Kristus.

0: Hamjambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Karibu ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani popote pale ulipo, wakati huu ninapokupangia mipini ya matangazo yetu kwa habari zifuatazo. Watu wa Mungu, Dominika tarehe 4 Oktoba 2026 wameadhimisha jubilei ya miaka 800 tangu alipofariki dunia Mtakatifu Francisco wa Assisi. Mpango mkakati wa maji safi na salama nchini Tanzania una lengo kuu la kuchimba visima virefu vya maji ili kukabiliana na ukame, kuboresha afya na kuwasaidia wanawake ambao walilazimika kutembea umbali mrefu kutafuta maji. Kupitia mradi huu kuna jumla visima 23 vya maji safi na salama ambavyo vimekwisha kuchimbwa katika nchi mbalimbali barani Afrika, na visima 11 viko nchini Tanzania. Baba Mtakatifu Leo wa 14 Jumamosi jioni ameongoza ibada ya misa takatifu kwa ajili ya vikosi vya ulinzi na usalama mjini Vatikani kwenye pango la Bikira Maria wa Lourdes lililoko mjini Vatikani, kama sehemu ya kumbukumbu ya malaika mkuu Mikaeli. Katika mahubiri yake mitarafu liturujia neno la Mungu, amejikita kufafanua maana ya kuhudumia, kulinda na kuhifadhi. Kwa niaba ya Angela Rezaula, mimi ni Padre Richard Mjigwa, ni kutakia usikivu mema wa matangazo yetu. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, watu wa Mungu sehemu mbalimbali za dunia, Dominika tarehe 4 Oktoba 2026 wameadhimisha jubilei ya miaka 800 tangu alipofariki dunia Mtakatifu Francisco wa Assisi. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anamshukuru Mwenyezi Mungu kwa zawadi hii kuu na kuwataka waamini kuithamini, na hasa wakati huu wa kilele cha maadhimisho ya jubilei ya miaka 800 tangu Mtakatifu Francisco wa Assisi alipofariki dunia huko Assisi tarehe 3 Oktoba 1226. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, liturujia neno la Mungu Dominika 27 ya mwaka A wa Kanisa inagusia kwa undani maisha na utume wa Kristo Yesu, mwana wa Mungu aliyetumwa ulimwenguni lakini akakataliwa na wale watu waliopaswa kumpokea kwa mikono miwili. Kristo Yesu alikuja kuwaletea wanadamu wote wokovu, na badala yake akahukumiwa kuteswa hadi kifo cha msalaba, kielelezo cha ukatili wa kutisha unaoendelea kujionyesha katika historia ya mataifa sehemu mbalimbali za dunia. Lakini mafundisho ya Kristo Yesu yanafunua huruma na upendo mkuu kutoka kwa Baba yake wa mbinguni. Kristo Yesu anageuza uovu kuwa ni chemchemi ya ukombozi. Jiwe walilolikataa waashi limekuwa jiwe kuu la pembeni. Kristo Yesu anakumbushia maneno haya ya Zaburi inayoadhimisha kazi ya ajabu iliyotendwa na Mwenyezi Mungu. Kile kilichotupiliwa mbali kwa kuwa kilionekana kwamba hakina thamani ndicho kinachokuwa msingi unaoshikilia kila kitu. Hivi ndivyo Mwenyezi Mungu anavyoongoza historia, akija na kuwasaidia waja wake katika anguko lolote la maisha. Mwenyezi Mungu daima anaambatana na waja wake katika safari ya maisha yao. Hii ni sehemu ya tafakari ya Injili kama ilivyotolewa na Baba Mtakatifu Leo wa 14, Dominika tarehe 4 Oktoba 2026 kwenye uwanja wa Kanisa Kuu la Mtakatifu Petro mjini Vatikani. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anaendelea kusema, kwa mujibu wa taswira iliyotumika katika mfano huu, shamba la mizabibu linalopaswa kulimwa kwa haki ni kanisa ambalo linajengwa au kuharibiwa kupitia maamuzi ya waamini. Katika muktadha huu wa maadhimisho ya miaka 800 tangu Mtakatifu Francisco wa Assisi alipofariki dunia, Baba Mtakatifu Leo wa 14 amemkumbuka mfanyakazi huyo hodari aliyeleta matunda mengi katika shamba la mizabibu la Bwana. Mtakatifu Francisco wa Assisi, ambaye Kristo Yesu mwenyewe alimtaka akarabati kanisa lake, huku akiwa amechochewa na Kristo Yesu aliyeteswa na kufa msalabani, Mtakatifu Francisco kwanza kabisa alijenga maisha yake juu ya msingi wa Kristo Yesu, akishiriki katika nadhiri ya ufukara, furaha na mateso yake, hata kufikia hatua ya kupokea alama ya madonda matakatifu ya Kristo Yesu mwilini mwake. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Mtakatifu Francisco wa Assisi alikuwa ni mtu wa sala ya dhati kabisa na mwenye upendo mwingi kwa watu wote. Alikuwa mfano bora wa kuigwa kwa watawa wa kwanza walioshiriki naye maisha kujisadaka bila ya kujibakiza kama sharti halisi la kulipiaisha kanisa la Kristo. Mtakatifu Francisco wa Assisi akafanikiwa kulikarabati kanisa kwa nguvu ya imani yake kwa Kristo Yesu, akaponya migawanyiko na magomvi kupitia ushuhuda wa upendo wa kidogo. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anakaza kusema, karama ya Mtakatifu Francisco wa Assisi imeendelea kuzaa matunda hata baada ya karne 8 kuyoyoma. Jambo hili linashuhudiwa si tu na familia kuu ya Wafransisikani iliyochangamka, bali pia na karama nyingi ambazo urithi na amana yake ya kiroho huwapa watu wa Mungu. Kwa hiyo ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, mama kanisa anapoadhimisha jubilei ya miaka 800 tangu alipofariki dunia Mtakatifu Francisco wa Assisi, waamini waombe kwa bidii zawadi ya amani, na waamini pamoja na watu wote wenye mapenzi mema waendelee kujizatiti katika mchakato wa ujenzi wa ushuhuda wa amani na maridhiano kati ya watu mbalimbali. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, mama kanisa kila mwaka ifikapo tarehe 29 Septemba anawakumbuka na kuwaenzi watakatifu malaika wakuu Mikaeli, Gabrieli na Rafaeli, ambao wametajwa kwa namna pekee kabisa katika maandiko matakatifu, na kila mmoja akitajwa kwa kazi maalum anayofanya mbele ya Mwenyezi Mungu. Mama kanisa anamwomba malaika mkuu Mikaeli awasaidie waamini katika mapambano ya kazi ya ukombozi, malaika mkuu Gabrieli awaletee watu wa Mungu habari njema ya wokovu, Kristo Yesu aliyemkomboa mwanadamu awakirimie matumaini, malaika mkuu Rafaeli awashike mkono na kuwasindikiza katika safari yao ya uponyaji.

Ndugu msikizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema malaika mkuu Mikaeli ndiye msimamizi na muombezi wa vikosi vya ulinzi na usalama mjini Vatikani. Anamwomba msaada wa ulinzi na usimamizi ili aweze kuwahakikishia raia amani, utulivu na uaminifu, ili waweze kuheshimu sheria na kanuni pasi na shuruti, mintarafu ari na moyo wa udugu wa kibinadamu. Lengo ni kukazia uaminifu na utulivu, utu, heshima na haki msingi za binadamu kama msingi wa huduma na mchakato wa ukuaji wa mtu binafsi na ule wa kijumuiya. Ni katika muktadha wa maadhimisho ya sikukuu ya watakatifu malaika wakuu, Baba Mtakatifu Leo wa 14 Jumamosi jioni ameongoza ibada ya misa takatifu kwa ajili ya vikosi vya ulinzi na usalama mjini Vatikani kwenye pango la Bikira Maria wa Lourdes lililoko mjini Vatikani kama sehemu ya kumbukumbu ya malaika mkuu Mikaeli. Katika mahubiri yake mitarafu liturujia neno la Mungu, amejikita kufafanua maana ya kuhudumia, kulinda na kuhifadhi. Nabii Isaya anasimulia kuhusu shamba la mizabibu lililopendwa na kutunzwa kwa uangalifu mkubwa. Ndugu msikizaji wa Radio Vatikani, hii ni ishara ya upendo wa Mungu kwa watu wake. Mwenyezi Mungu ametenda kila kitu kwa ajili ya shamba lake la mizabibu na anatarajia kupata matunda mema kutoka humu. Bwana anawaita watoto wake wote kufanya kazi katika shamba lake, hivi kwamba hata waamini wa kizazi kipya ni shamba hilo na wakati huo huo ni wafanyakazi ndani yake. Baba Mtakatifu anasema kwa wanajeshi wa vikosi vya ulinzi na usalama vya Vatikani, utumishi huu ni njia ya kuwa wafanyakazi katika shamba la Bwana, kwani wamekabidhiwa jukumu la kutunza maeneo, milango ya kuingilia na majengo, lakini zaidi ya yote ulinzi wa watu. Sifa kuu wanayopaswa kuwa nayo ni kule kuwaona watu wanaokutana nao katika utume wao kama watu wanaostahili kuheshimiwa na kulindwa. Ndugu msikizaji wa Radio Vatikani, katika Injili Kristo Yesu anaonesha hali halisi wakulima waliokodishiwa shamba ambao kadiri ya muda ulivyokuwa unayoyoma walisahau kwamba shamba hilo halikuwa lao, bali walikuwa wamekabidhiwa jukumu la kulitunza. Huu ni ukumbusho muhimu kwa wale wote wanaotekeleza uongozi, wakumbuke kwamba hii ni dhamana, kile wanachopokea ni wajibu unaopaswa kutekelezwa kwa unyenyekevu na majitoleo makuu, na kuishi kwa busara na kwa hisia ya uwajibikaji. Uongozi katika mwanga wa Injili unadhihirika zaidi kupitia uwezo wa kulinda, kusikiliza na kuongozana na wengine kwa usawa, uthabiti, utu na heshima. Katika Injili mwana ni Kristo Yesu anayepaswa kuwa dira na mwongozo wa maisha yao ya huduma. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema, kwani kabla ya kuwa maafisa wa usalama, ninyi ni watu mlioitwa kumfuata Kristo Yesu. Kutoka kwake tunajifunza kuhusu nguvu inayogeuka kuwa upole, umakini unaotokana na imani, mamlaka yanayoambatana na fadhila ya unyenyekevu na ujasiri wa kuingilia kati kwa moyo uliojaa huruma na mapendo. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, hayati Baba Mtakatifu Francisco anasema kwamba maji ni hitaji muhimu sana katika maisha ya binadamu na linachangia katika mchakato wa kuweka uwiano sawa katika mazingira na maisha ya watu katika ujumla wake. Kumbe kuna haja kuhakikisha kwamba watu wanapata maji safi na salama kwa ajili ya mahitaji yao. Kila kukicha hitaji la maji safi na salama linaendelea kuongezeka maradufu sehemu mbalimbali za dunia. Maji ni sehemu ya haki msingi za binadamu, na kwamba kila mtu ana haki ya kupata maji safi na salama na yenye ubora. Binadamu anapaswa pia kujifunza kutumia rasilimali maji kwa unyenyekevu mkuu. Ni katika muktadha wa umuhimu wa rasilimali maji katika ustawi, maendeleo na mafao ya wengi, Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika nia zake kwa mwezi Septemba 2026 aliwaalika waamini pamoja na watu wote wenye mapenzi mema kuungana pamoja naye kusali kwa ajili ya utunzaji bora wa maji. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, mradi wa Aqua nel Deserto, yani maji jangwani, ni mpango mkakati wa shughuli za kichungaji ulioanzishwa na Padre Terenzio Pastore, misionari wa shirika la misionari wa damu azizi ya Yesu kanda Italia, ili kuweza kukabiliana na ugumu pamoja na changamoto za uhaba wa maji safi na salama katika maeneo yaliyo
yaliyokuwa yanahudumiwa na wamisionari hawa ndani na nje ya Tanzania. Lengo kuu ni kuchimba visima virefu vya maji ili kukabiliana na ukame, kuboresha afya ya watu wa Mungu na kuwasaidia wanawake na watoto ambao walilazimika kutembea umbali mrefu kutafuta maji safi na salama. Maendeleo ya utekelezaji wa mradi huu, kupitia mradi huu kuna jumla ya visima 23 vya maji safi na salama ambavyo vimekwisha kuchimbwa katika nchi mbalimbali za Afrika, ambapo visima 11 viko nchini Tanzania pekee, na kwamba mradi huu umetanuka pia hadi nchi ya Burkina Faso, Guinea, Kenya pamoja na Uganda. Mradi huu unafadhiliwa na misaada kutoka kwa Wasamaria wema, wanafamilia na parokia mbalimbali nchini Italia. Pia mradi umehusisha uhamasishaji shuleni ili kugusa roho ya kimisionari na mshikamano wa kibinadamu kati ya watoto wa Italia na Afrika katika ujumla wake, lakini zaidi na watoto wa Tanzania. Mradi huu ni sehemu ya kumbukumbu endelevu na fungamani ya miaka 25 tangu Padre Terenzio Pastore alipopewa daraja takatifu ya upadre tarehe 5 Aprili 1997, maisha ambayo yamemwilishwa katika mchakato wa uinjilishaji wa kina unaogusa mahitaji ya mtu mzima kiroho na kimwili, sanjari na huduma ya upendo hasa kwa maskini na wale wote wanaosukumizwa pembezoni mwa vipaumbele vya jamii.

0: Sono lieto di incontrarvi in occasione del 150° anniversario della fondazione del vostro collegio.
1: Mpendwa msikilizaji wa Radio Vaticani, Baba Mtakatifu Leo wa 14, Jumamosi tarehe 3 Oktoba 2026, alikutana na jumuiya ya chuo cha kipapa cha Teutonic cha Mtakatifu Maria huko Campo Santo katika fursa ya maadhimisho ya miaka 150 ya kuanzishwa kwake. Chuo kilianzishwa mwaka 1876 wakati wa vita vya ustaarabu au vya kiutamaduni ili kutoa nafasi ya masomo na mafunzo kwa mapadre kutoka miliki ya Ujerumani. Vipimo vya kidini vya Kulturkampf, yani vita vya ustaarabu au kitamaduni, vilivyotungwa na Chancellor Otto von Bismarck mwaka 1871 ili kuimarisha umoja wa miliki, viliweka kanisa Katoliki chini ya udhibiti wa serikali ili kupunguza ushawishi wake wa kisiasa na kijamii. Shule za Kikatoliki zilikuwa chini ya udhibiti wa serikali pekee. Mashirika mengi ya kitawa kuanzia na Wajesuiti yalivunjwa. Uhusiano wa kidiplomasia na kiti kitakatifu ulikatizwa. Udhibiti wa serikali juu ya mafunzo ya mapade ulianzishwa. Mali nyingi za kanisa zilichukuliwa na mamia mapade na maaskofu wa Katoliki walikamatwa, walitozwa faini au kulazimishwa uhamishoni. Ndugu mpendwa msikilizaji, kwa hiyo Baba Mtakatifu Leo wa 14 alionyesha furaha ya kukutana nao katika fursa hiyo na alieleza asili ya Campo Santo kama sehemu ya marejeo ya kipekee kwa maujaji waliokuja Roma kutoka miliki takatifu za Kirumi kuanzia karne ya 8. Lakini katika karne ya 19, eneo hilo lilichukua umuhimu maalumu kwa mapade wa nchi zao, wakati shughuli za mapade zilipozuiwa kwa kiasi kikubwa, kama si kufanywa kuwa haiwezekani kabisa na sera za kidini za Kulturkampf, yani vita vya ustaarabu au kiutamaduni katika miliki ya Ujerumani. Kwa hiyo ushirika mkuu wa Campo Santo ya Teutonic ikawa mahali pa kimbilio na masomo kwa mapadre kutoka ulimwengu unaozungumza Kijerumani. Baadaye ikawa kituo muhimu cha arkeolojia ya Kikristo, historia ya kanisa na utafiti kuhusu asili ya Kikristo. Papa Leo wa 14 alisisitiza kuwa katika hilo wote wanaweza kutazama kwa shukrani matunda mengi ya historia hiyo. Kipengele tofauti cha chuo chao ni ukaribu wake wa kipekee na kaburi la Mtakatifu Petro Mtume, ambalo katika historia yote ya taasisi hiyo tangu mwanzo wake limeenda sambamba na utiifu wa Baba Mtakatifu wa Roma. Hili linaonekana katika jina la chuo chenyewe ambacho Papa Benedikto wa 16 alikipatia mwaka 2010. Heshima hii pia inahusishwa na kujitolea kuhifadhi ukaribu huu na umoja wa mrithi wa Petro. Kwa hiyo imani hiyo moja katika Kristo, Papa Leo aliongeza, ndiyo kanuni ya umoja miongoni mwa waamini ambayo Bwana aliwaombea wanafunzi wake, kwani ni kipengele muhimu kwa uaminifu wa ushuhuda wetu. Rejea Yohane sura ya 17 aya 20 hadi 21. Papa aliwaomba nao kufanya hivyo hivyo, kwamba fanyeni ombi hili la dhati la Yesu liwe lenu wenyewe. Ombeni zawadi hii ili jumuiya ya chuo chenu iwe mahali ambapo umoja huu unaweza kutekelezwa kwa uhalisia na kuonekana. Kwa kuhitimisha, Baba Mtakatifu alisema, kwa kusudi hili ninaomba msaada wa Roho Mtakatifu. Ninawakabidhi ninyi na chuo chenu pamoja na udugu wa arkeolojia na jumuiya ya Gores Roma kwa mlinzi wao Mtakatifu Maria wa Huruma, na kuwabariki kutoka ndani ya moyo wake. Baba Mtakatifu Leo wa 14 alikutana katika jumba la kitume mjini Vatikani na rais wa Montenegro, Mheshimiwa Jakov Milatovic, Jumamosi asubuhi tarehe 3 Oktoba 2026, na ambaye baadaye alikutana na Kardinali Pietro Parolini, katibu mkuu wa Vatikani, akisindikizana na askofu mkuu Paul Richard Garaga, katibu wa Vatikani wa mahusiano ya kimataifa na mashirika ya kimataifa. Kwa mujibu wa taarifa kutoka kiti kitakatifu, imebainisha kuwa wakati wa mazungumzo ya kina yaliyofanyika katika sekretarieti ya Vatikani, kulivika kulionyeshwa uhusiano mzuri kati ya Vatikani na Montenegro, na majadiliano yalilenga juu ya mambo yenye maslahi kwa pande zote mbili. Katika taarifa hiyo hiyo inaeleza kuwa katika mazungumzo yaliendelea kuhusiana na nyanja mbalimbali za hali ya kikanda na kimataifa, kwa kuzingatia hasa mchakato wa kuunganisha Montenegro na nchi nyingine za Balkani Magharibi katika Umoja wa Ulaya pamoja na migogoro inayoendelea nchini Ukraine.

Ndugu mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, mkutano wa pili wa pamoja wa mazungumzo ya kidini ambao ulifadhiliwa na kituo cha kimataifa cha mazungumzo ya kidini na dini za Jamhuri ya Kazakhstani na Baraza la Kipapa la Mazungumzo ya Kidini ulifunguliwa tarehe 2 Oktoba na kuhitimishwa Oktoba tarehe 3, ulioongozwa na mada kuhamasisha afya na kukuza amani, kujitolea kwa pamoja kwa ajili ya ulinzi wa watoto walio katika mazingira hatarishi. Toleo hili linafuata lile la kwanza la mwaka 2024 lililofanyika mjini Vatikani kwa uwepo wa Baba Mtakatifu Francisco. Ndugu mpendwa, kutoka Vatikani, katika hotuba yake Kardinali George Jacob Kovkad, mwenyekiti wa Baraza la Kipapa la Mazungumzo ya Kidini, alianza kueleza mkutano huo ukiwa ni hatua nyingine muhimu katika safari wanayoendelea nayo kwa pamoja kwa miaka kadhaa sasa. Unatokana na hati ya makubaliano iliyotiwa saini mwaka 2020 na kuhuishwa mwezi Desemba 2025. Hati hiyo inaendeleza majadiliano ya mkutano wa kwanza wa pamoja uliofanyika mjini Vatikani mwezi Aprili 2024 chini ya kauli mbiu makazi yetu ya pamoja, zawadi ya kimungu ya kupendwa na kutunzwa. Kwa njia hiyo, Kardinali alisisitiza kuwa mkutano wa kwanza uliwaalika kutafakari juu ya wajibu wetu kwa ulimwengu uliokabidhiwa kwetu. Leo hii tunaelekea fikra zetu hasa kwa baadhi ya watu walio katika mazingira magumu zaidi katika makazi yetu ya pamoja, watoto wanaohitaji uangalizi na ulinzi wa kipekee, alisisitiza. Kwa kauli mbiu iliyochaguliwa kwa ajili ya mkutano huo wa pili, kuhamasisha afya, kukuza amani, juhudi ya pamoja ya kuwajali watoto walio katika mazingira magumu, inaunganisha mambo mawili ambayo mwanzoni yanaweza kuonekana kuwa tofauti: afya na amani. Hata hivyo, Kardinali Kovkad alisema haya yana uhusiano wa karibu sana. Amani ni mchakato endelevu, pia ni ujenzi wa mazingira ambamo binadamu wanaweza kuishi kwa heshima, kupata huduma, kuendeleza uwezo wao na kufahamu kuwa hawajaachwa peke yao wanapokuwa katika hali ya uhitaji au mazingira magumu. Kwa maana hiyo, kumjali mtoto aliye katika mazingira magumu ni tendo la amani pia. Kila mtoto anayeteseka hutukumbusha ukweli wa msingi unaotangulia tofauti zetu za kidini, kiutamaduni na kitaifa. Hali ya binadamu kuwa katika mazingira magumu inahitaji mshikamano wa kibinadamu, alisisitiza Kardinali Kovkad. Aidha, mtazamo huu ni wa kipekee kwa mapokeo ya kidini. Ingawa lugha zetu za kitaalimungu na imani zetu tofautiana, mapokeo yetu hutuhimiza mara kwa mara kuwalinda wanyonge, kuwajali wanaoteseka, kuwa pamoja na familia wakati wa majaribu na kutambua utu wa mwanadamu ambao hauwezi kupimwa kwa nguvu, afya, manufaa au hadhi ya kijamii. Hapa ndipo hasa ambapo mazungumzo kati ya dini mbalimbali yanaweza kuwa na matokeo halisi na yanayoonekana. Kardinali Kovkad alikumbusha ziara ya Papa Leo wa 14 na kusema, kama Papa Leo alivyosema tarehe 28 Septemba 2026 wakati wa mkutano wa mazungumzo ya dini mbalimbali uliofanyika katika kituo cha mikutano cha Robert Schuman mjini Metz katika ziara yake ya kitume nchini Ufaransa, kwamba zaidi ya hayo, ikiwa matunda ya mapokeo ya kidini huonekana hasa katika utumishi wao kwa ajili ya amani na udugu, pia hudhihirika katika uwezo wao wa kulinda, kusindikiza na kuhudumia maisha. Ndugu mpendwa msikilizaji, Kardinali Kovkad aliendelea kubainisha kwamba ukuu wa ustaarabu haupimwi kwa mafanikio yake, bali kwa namna unavyojali kulinda na kuthamini utu wa binadamu. Mazungumzo hayapaswi kubaki katika kiwango cha kubadilishana mawazo kuhusu imani zetu mbalimbali tu. Badala yake, yanapaswa pia kuwawezesha waamini wa tamaduni na imani tofauti kutambua majukumu tunayoshiriki na kuchukua hatua za pamoja kukabiliana na mateso ya binadamu. Utunzaji wa watoto walio katika mazingira magumu ni nyanja muhimu na ya kipekee inayohimiza ushirikiano wa aina hiyo. Inahitaji tuunganishe nyanja mbalimbali za maarifa, tiba na sayansi, maadili na taalimungu, uzoefu wa kibinadamu, taasisi za umma na jumuiya za kidini. Hakuna mtazamo wowote kati ya hizi unaojitosheleza wenyewe. Hata hivyo, Kardinali Kovkad aliongeza, zinaweza kutusaidia kujenga uelewa mpana na wakina zaidi kuhusu utunzaji, uelewa unaoona zaidi hali ya kiafya tu na badala yake kuona mtoto
familia na historia ya maisha mwanadamu. Kwa kardinali alionyesha sababu ya furaha yake hasa ya ushirikiano wa taaluma mbalimbali katika mkutano huo. Alieleza kuwa miongoni mwao kulikuwa na viongozi wa kidini, wataalamu na wataalimungu na maadili ya kibiolojia, wawakilishi wa mashirika ya kibinadamu na wataalamu wa afya ya watoto. Lakini pamoja na hayo yote, alielezea furaha kwamba hata ujumbe wa Vatikani ulijumuisha wawakilishi kutoka hospitali ya watoto Bambino Gesù. Uzoefu wao unatukumbusha kuwa kanuni zinazojadiliwa pale lazima hatimaye zionekane katika vitendo kando ya kitanda cha mtoto mgonjwa, katika kuisaidia familia na katika kazi ya kila siku ya madaktari, wauguzi na walezi. Swali la msingi lazima liwe daima, je, maendeleo ya kisayansi kiukweli yananufaisha wanadamu na hasa wale walio katika mazingira magumu zaidi? Sayansi na teknolojia hutimiza lengo lake kuu zinapowekwa katika huduma ya utu wa binadamu, alisisitiza. Kardinali Kuvukadi alisema mkutano huo ulikuwa ukienda sambamba na dhamira hiyo ya kuimarisha majadiliano kati ya dini na ushirikiano wa kimataifa. Lakini leo hii tuna fursa ya kupiga hatua zaidi kutoka kwenye majadiliano kuhusu kuishi pamoja kuelekea ushirikiano katika kulinda na kuthamini uhai, kutoka kwenye uelewa wa pamoja kuelekea uwajibikaji wa pamoja, na kutoka kwenye kanuni kuelekea vitendo halisi. Ikiwa tamaduni zetu za kidini zinaweza kusaidia jamii kumtazama mtoto aliye katika mazingira magumu si kama mzigo au mgonjwa tu, bali kwanza kabisa kama binadamu mwenye utu usioondolewa kabisa, basi majadiliano kati ya dini yanakuwa tayari yanatoa mchango halisi kwa ajili ya amani. Kwa njia hiyo, Kardinali Kuvukadi aliomba kuwa siku mbili za mkutano ziwe na sifa ya uwazi, weledi na utayari wa dhati wa kusikilizana. Kadhalika alisema majadiliano yao na yawasaidie kubaini si yale wanayoweza kusema kwa pamoja tu, bali pia yale yanayoweza kutenda kwa pamoja, na ushirikiano wao uwe wa mchango hata kama ni mdogo katika kujenga jamii ambamo kila mtoto, hasa wale walio dhaifu na katika mazingira magumu zaidi, wanakaribishwa, wanalindwa, wanahudumiwa na kupendwa. Kwa kuzingatia hayo, alihitimisha akiwatakia mkutano huo uwe na tija na matokeo chanya. Ni Angella Rwezaula, Vatican News.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatican, usikose kujiunga nasi tena tunapoendelea kukujuza yale yanayojiri katika maisha na utume wa kanisa ndani na nje ya Vatikani. Kutoka studio za Radio Vatikani, kwa niaba ya Angela Rezaula, mimi ni Padre Richard Mjigwa nikisepa kwa raha zangu mwenyewe kwa kusema tumsifu Yesu Kristo, laudetur Yesus Kristus.